0: Baumit, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Zlatni sponzor manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. BH Telekom. Idemo prvi, dajemo više. Vaš BH Telekom.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
3: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Pizzeria Mlin Mišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.
1: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
3: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken, bezalkoholno pivo, 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar, 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo, 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Telex DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Baumit, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Zlatni sponzor manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. BH Telekom. Idemo prvi, dajemo više. Vaš BH Telekom.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
3: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Pizzeria Mlin Mišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.
1: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: medicinka, bacanje Vortexa, tako da kažem, što se tiče rezultata, super je takmičenje.
1: Atletski klub radi uspješno, stalno medalje osvajate.
0: Da, da, atletski klub je znači ovu sezonu krenuo najbolje, znači već smo imali puno je takmičenja iza nas, puno medalja, otprilike pola sezone iza nas. Nastavljamo drugi dio sezone tamo početkom od kraja jula, početak avgusta.
1: Evo sa našim Omerom ovaj
0: uspjeh. Da, evo, Omer nam je danas, evo, trebao je danas bude s nama ovdje, međutim nastupa, hvala Bog, nastupa za reprezentaciju. Danas je na Balkanskom prvenstvu u Sloveniji, skače u disciplini skok udalj i nadamo se dobrom rezultatu. To je, kažem, veliki uspjeh za Atletski klub Iljaš, koji naredne godine slavi 20 godina. 20 godina postojanja. Ja kažem, nadamo se, imamo, kažem, dobre planove, dosta takmičenja, kako domaći, tako međunarodni. Sve najbolje.
1: Hvala puno i sretno.
0: Hvala.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
3: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

ljubavi moja, deli si sad, da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Telex DOO, zlatni sponsor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Baumit, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Zlatni sponzor manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. BH Telekom. Idemo prvi, dajemo više. Vaš BH Telekom.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
3: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Pizzeria Mlin Nišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.
1: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.